0: Pejo assembly upon Kaya Swamoka Nay Jesus Fellwe Josie Isaiah Osvedi Elway Osvedi Clay Clam Jom di Yajime Sai de Kwe Jimen Tangbe Awe Pwedon we. Ona ajwe kila emen jawama. Amon yon clean yon in ton noa Angi ni monta Poate an se way blewe Angi an yeten Anji de wadi an yen nan. Anji an yen moten. Anji an yen nan noten. Po ati an se dewa de la yi de blewe. An se dewa de la yi de ke se ni. E se pten, e se ple de ni. De ti jan we an do an we ye. De de ye mwande e se an bo indi ene ti ye. An se an che ni. De de an ya di we se an bo indi ene de ti mu. An po in do an we. Amwe me andi di edoe. Amwe me andi ni mi indole. Ampodoni. Anji de inwe. Ampodoni. Anji inwe we. Amwa keme niya. Amwa amwa ya we. Amwa nbe de po ade anke ake ye de ayine. Be de jake je mwaya we Esai David mwaka mwaya ablo amemble emen na un eni ajwe ke la uru apo ke la se asel nyado Ayeye awo wa de sante mon se ye kle o
1: Ayeye awo
0: wa de sante mon se ye kle o
1: Ayeye awo
2: wa de sante mon se ye kle o
0: Ayeye awo
1: wa
2: de sante mon se ye kle o
0: Ayeye awo
1: wa
2: de sante mon se ye kle o
0: Ayeye awo
1: wa
2: de sante mon se ye kle o
1: Ayeye awo
2: wa de sante mon se ye kle o
1: Ayeye awo